var vel en tirsdagsmorgon så att kika på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan inte se emot att kan inte se emot att kan inte se emot att kan inte se emot att kan inte se emot att ifrån bank och kemner och en slags svineri. Da nederst i bunken så låg det ett vackert litet brev ifrån Lotto på Hamar. Där det stod att de hade överfört till konton min 5,2 miljoner. Jag tänkte att det här måtte feires och sprang ner och köpte mig en hel kasse öl. Jag var

0: pyrslår följande stian. Travar hon emot en snöplöd.
1: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.